Alba Nobis Orbis et Domina. Cum tarum urbium excellentissima. Roseo martyrum sanguine rubea. Alibis et virginum.